0: FM. Radio Super FM.
1: 4. jul. 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača. Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd. Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo, Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija RA 000296.
0: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.